su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A. Kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Ladno je lik osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
7: A gdje igrao?
6: Pa u Mozartu.
7: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
6: Ti u stvari pitaš gdje je pala? U Borči. I to sa 5000 okruglo.
7: Opa, kakav car.
6: A šta misliš, kakve su nama šanse?
7: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
8: Mozart, važno je s kim igraš.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
12: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
14: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Tu sam sa vama, su, evo, tu smo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Da, da ne dužimo puno.
2: Ne, hoću da dužim, čekaj, stani. Samo da vam kažem da ja cijelo jutro pokušavam da prepričam Stefanu ove šta mi se dogodilo. Znate, ono kao jutarnje misli, tako te naše stvari, kaže čovjek ne može više da me sluša. Tako da ljudi, šta da vam kažem, pričat ću s vama danas.
1: Pričat će Sofija sa vama. Vreme za prvu jutarnju informaciju, može?
2: Može.
3: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija mora ovako odmah u glavu. Vrhunac toplotnog talasa je danas, kažu, do 40 stepeni.
2: Pa oni,
1: a ne znam kako je do 40 stepeni, ako je već 5 dana 40 stepeni, a danas je vrhunac. Možda je danas baš jakih 40 stepeni.
2: Ja sam sigurna da je to, da to samo ne može da meri preko 40 i da ima preko.
1: Da, moguće da. Kažu prema najavama meteorologa, slabljenje, to se zove toplotna kupola, i blago osveženje očekuje se tamo negde oko 10. avgusta. Tako da...
2: A ona
1: da,
2: kiša sutra.
1: Kiša sutra, ali sutra i dalje će biti toplo sa kišom.
2: Ja što čekam kišu, bukvalno kao ono...
1: Svi čekamo kišu, sve čekamo kišu. Da, pravi nam problem temperature. Saša Kovačević, temperatura, dobro jutro. Što me raduje?

0: Nissan A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: E, sad je vreme za onaj trenutak kada se ispunjavaju želje. E, sad ima raznih tih bajki o željama, ali kod nas je možda malo drugačija bajka. Znate da ima petla, tako da...
2: Ajde. Samo da ga čujemo, izvinjava se.
1: Ajde.
2: Treći član. Dobro jutro, Đuro.
1: Dobro jutro, Đuro. Znači, tako naša je. Bajka ima Đuru i u našoj bajci se ispunjavaju baš vaše želje i to one muzičke. Ako imate još poneku sa strane, mi možemo da probamo da ispunimo i te želje, ali za muzičke smo onako, to smo doktorirali, pogotovo petao Đura. Muzičke želje šaljete na 069-3087-646 i znate šta najviše volim? Najviše volim kad vidim da neko iz nekog razloga voli neku određenu pesmu. Ne znam.
2: Obično je posveti nekome.
1: Pa da, ili znaš, onako neko kad nam ispriča ono, ja ova pesma, tad smo se smuvali, tad smo se razveli, tad me prevario.
2: To prvo puštamo, to prvo puštamo. Ako je dobar razlog, to ide prvo.
1: Tako je. Tako da, ljudi, šaljite nam na 069-3087-646 vaše muzičke želje da naš petao Đura iz bajke ispuni vaše.
2: Ajde, izvolite.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Dvadeseta manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7., 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Vatra se ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio je oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Gori i u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema ušću. U gašenju pomažu i helikopteri MUP-a. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primenom restriktivnih mera. Kada je reč o vodosnabdevanju, manji broj registrovanih poremećaja su lokalnog karaktera i nadležni organi rade na njihovom otklanjanju. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. august 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Širom rudarskih gradova i opština dan će biti obeležen svečanim akademijama, polaganjem venaca na stradalim rudarima, kulturnim manifestacijama i nagrađivanjem najboljih radnika. Fudbaleri Partizana dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 21 čas.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
5: Sunčano i veoma toplo ovog četvrtka, kažu, kažu meteorolozi, posle podne u drugoj polovini dana na istoku, jugu, jugozapadu, moguća oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše, tako da ajde da se nadamo. Najviša dnevna temperatura
6: od 35 do 40, verujemo, subjektivni osjećaj, mnogo više.
5: Mnogo više, da.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
10: Chemoimpex.
11: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
14: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Treba nam samo da se volit znamo, kaže Petar Graš.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: 8 sati 10 minuta tačno, Petar Grašo kaže ako te pitaju, a mi kažemo da je vreme za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
6: A ne kaže ako te pipaju?
0: Ne.
6: Ne? Dobro, nešto sam to čula.
0: Ako te pitaju, kaže, a mi vas pitamo ovog jutra, pitanje jutra, Sofija glasi kako?
6: Pitanje jutra ovog jutra glasi, šta jedino uspe da vam ljudi popravi raspoloženje? Šta jedino uspe da vam popravi raspoloženje po ovim čin-činama?
0: Da. Da, nešto što bez obzira što su ovakve temperature, mnogo se kuka sad na ove temperature, yes. Mnogo kukamo.
6: A mi volimo da kukamo.
0: Da, i kao samo da preživimo, brojimo dane, sekunde, kad će kiša, kad će ovo,
6: kako si, šta radiš? Evo, brate, umiremo, da. Kao,
0: da.
6: Brate, ja
0: kao da nema
6: isto.
0: O čemu drugo da se priča, samo o vrućini. Kao.
6: Da, odjednom je to jedina tema o kojoj komuniciramo, zašto je sigurna opcija, znaš da će se svako pronaći.
0: Da, tako da dajte da se pomognemo, da damo jedni drugima ideje šta uspe da vam popravi raspoloženje bez obzira na ove vremenske neprilike. Šta tebi popravi raspoloženje uvek?
6: Po ovim vrućinama, iskreno, uvek mi popravi raspoloženje ono neka čaša vode sa toliko leda da zamisliš severni pol, ono dobiješ onaj smrz mozga.
0: Da.
6: Takođe sladoled.
0: Pa nisam mislio u tom, nego bez obzira na vrućine popraviti raspoloženje. Tipa dobiješ pare neke. Ja mislim da je to nebitno da li napolje minus 30 ili plus 600. Pare nekako su instant osmeh na licu. Tako da više u tom smislu, razumeš? Viber broj 069-308-7646. Šta vama popravi raspoloženje? Pa mislim da sam ti rekao sad.
6: Aha, dobro, pa pare, znači samo pare.
0: Da.
6: Pare.
0: Ana Stanić u nastavku i grad.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Pitali smo vas ovog jutra šta vam popravi raspoloženje bez obzira na ove vremenske prilike, na ovaj toplotni talas, jer se tu svi se nešto žalimo u posljednje vreme. Jo, samo da ovo prođe, kad će kiša, kad će...
2: Šta misliš, a može poruka, recimo, neke simpatije da popravi raspoloženje?
1: Može, sigurno.
2: I misliš da misliš da nije niko...
1: Da ti ne smeta ni 300 stepeni, ni... Da, smeta ti, ali ti je nekako lepše.
2: Kao, gledaš ovakvu poruku, hej, hoćemo da se prošetamo, može date. Ma važi,
1: ne, može.
2: Otpada date, otpada ljubav za ceo život, otpada sve, ne izlazim na 50 stepeni.
1: Da, otpada, da, samo pod klimom. Da, šta kaže Viber, ono što mi popravi raspoloženje bez obzira na vremenske prilike jeste, Marina kaže, hladna mineralna sa kriškom limuna.
2: Jao, to je tako fancy.
1: Baš fancy. Miodra kaže, bazen definitivno popravlja raspoloženje.
2: Miodra, nismo znali.
1: Jeste, na ovoj vrućini raspoloženje mi popravi pomisao da će za samo desetak sedmica padati dosadne hladne novembrske kiše.
2: Dobro. E, ovo je pametno.
1: Jeste.
2: Ovo je pametno. Kad bude došla jesen, pričat ćemo, jao, gde je sunce, a sad nam ne valja.
1: Ne valja nam sad. E, ovo mi je pravi primer. Kad obučem šorc koji mi je prošlog leta bio tesan, kaže Vesna.
2: Evo, kad se ovo desi, sve zaboraviš.
1: Da.
2: Ništa ti nije teško.
1: Da, mogu da zamislim. Kad mi neko vrati pare, a ja sam zaboravio da mi duguje, kaže Mirko, da apsolutno, instant sreća kad ti neko vrati pare, a nisi ni znao da te čekaju neke pare. Kada žena kaže, danas naručujemo, ne kuvam, kaže Goran.
2: Pa jeste to da se obraduješ zato što ugreje se kuća kad se kuva poprilično.
1: Da, ili možda žena, ne sviđamo se kako kuva.
2: A, zapravo da.
1: Šta je to?
2: Zapravo da, samo se ne zapada da kako žena kuva.
1: Kaže Ivica, kad mi sladoled preživi put od prodavnice do kuće.
2: Kaže Marija, hladna kafa i 5 minuta dok se niko nije probudio onih samih 5 minuta.
1: Da. I znaš šta je još sigurno? Najveći hitovi za celu Srbiju. Južnjaci, Zdravko Čolić.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs. Ir

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Da, vrhunac toplotnog talasa danas, sunčano i veoma toplo, kažu u drugoj polovini dana, ajde da im verujemo, moguće je kratkotrajna kiša.
2: Mi joj se nadamo, a do tada ne izlazite nigde bez kapice, bez zaštitnog faktora, bez vode. I da, ako vidite životinje negde usput koje god da. Bile, sipite im vode, njima je ekstremno vruće.
1: Jeste, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Muzičke vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: A danas, kako kažu, prvi pravi test za Partizan i Sašu Ilića, treće kolo kvalifikacija za, jesi naučila ova takmičenja?
2: Liga konferencija.
1: Da, Ligu konferencija, tako je. Zvezda izgubila pre par dana u trećem kolu kvalifikacije
2: Lige
1: za Ligu
2: šampiona.
1: Bravo, Sofija, ali Zvezda će pokušati da izbori prolaz dalje u revanšu. Tako je, bravo.
2: Sve sam naučila.
1: Završavam u rečenice. Da, fudbaleri Partizana večeras prvi pravi test na stadionu Humskoj dočekuju kazahstanski tobol. Da, tako da prvi korak ka plasmanu
2: play-offa.
1: Da, u play-off. Pobednik ovog dvomeča čeka španski Hetafe, tako da to će biti onako malo komplikovanija situacija. Pratimo Partizan, navijamo za domaće predstavnike da prođu u dalje u evropska ova takmičenja, da se kvalifikuju. Partizan protiv Tobola igra večeras od 21 čas. Želimo im puno sreće.
2: Srećno.
1: Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
4: Hej, Lili. Šta je sniženo do 31. avgusta?
5: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu. Znači, najjače bonus je četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
7: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
8: Budoviću najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија. BPM, сатови и накид.
1: За сат испред свих.
2: 9 сати и 11 минута.
0: Нема на чему. Нема на чему.
2: Е, то ћемо ми вама рећи, али пре свега тога ви морате да кажете хвала. Да би рекли хвала, ми морамо некако да вам помогнемо. Софија има један сјајан трик са прањем веша.
3: Ја имам много трикова што се тиче прања веша. Могу да вам их одам пар. Један мој лични јесте...
2: Сад кад је овако, кад ће ове температура, иду оно три башине, реално.
3: Па да.
2: Суши се јако брзо.
3: И суши се брзо, а и много пута можеш да се презвучиш у току дана јер будеш гола вода. И волимо да носимо лети беле ствари. Имам прво један трик за то. А то је, ја сав бели веш перем на руке.
2: Добро.
3: Значи, не перем га на previsokoj temperaturi, ne mislim na veš kao donji veš čarape, znači ne pričamo o tome, to ne perem zajedno sa majicama.
2: Dobro.
3: Majice perem odvojeno, veš perem odvojeno. To je prvo jako bitna stvar i bitan trik. Odvajajte te dve stvari, ne peru se na istim temperaturama.
2: Ne, da, ja to nisam znao, to
3: znači,
2: mi je bukvalno
3: to se ne pere na istim temperaturi. Drugo, majice bele
2: da
3: možete
2: bi bilo,
3: oplati.
2: Bilo.
3: Da bi bilo, operete na ruke i samo stavite malo izbeljivača bilo kog. Kad perete na ruke, može mašinsko na ruke, možete vi na ruke, kako god, i ostaće vam veš baš dugo beo. Drugi trik koji sam ja upravo saznala jeste da mnogi nisu znali da u mašinu za veš možete da ubacite lovorov list.
2: Šta će da bi proklija nešto? Šta će da se desi?
3: On pomaže u očuvanju i osvežavanju boje veša.
2: Ali rekli si da također može da uklanja fleke kao ovaj...
3: Da, i pomaže u onom, znaš kad ti pusti boju nešto, što ti pušta boju, šaren veš također, ono kao one maramice, hvatači boja, kako već, može lovorov list da se koristi za to. Eto,
2: super,
3: par
2: ajde.
3: Trikova za pranje veša, pa ajde, vi probajte, javite.
2: Probajte, ako vam uspe, vi recite Sofiji hvala, ona će vama...
0: Nema na čemu, nema na čemu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitajte uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Šta još treba da se desi? Ti ja smo samo rođeni bez je. Kraj, neki kraj, samo neka svira muzika. Hit radio.
4: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: S nepopularno mišljenje za nas ima Stefan. Stefane, da te čujemo.
2: Kaže nepopularno mišljenje da ljudi završe u, na primjer, lošim vezama, brakovima, jer je to muvanje postalo previše komplikovano, prevelika filozofija. Razni neki life coachovi, guru i influenceri ti govore šta treba da uradiš, kako treba da uradiš.
1: Kako pronaći savršenu osobu? Niko ne, ne, kako pronaći normalnu osobu? Kako ima neki taj tutorial?
2: Nema, ima, znači šta je green flag, red flag, šta je koga, šta sve treba da proveriš, čitavu ono porodično stablo, kakve su to situacije. I ako sve to odgovara, onda može. I ti da se ne bi mlatio s tim, završiš u nečemu što ti apsolutno ne odgovara. To je nepopularno mišljenje. Da, nekad je bilo to nešto, hoćeš na piće, danas kao ne
1: znam. Da, znaš, kao samo kao dođeš, kao, e, ću popijemo piće.
2: Da.
1: A sad ti treba 20 dana dopisivanja.
2: Tako je, tako je.
1: Pa ti onda treba da proveriš TikTok profile, pa da proveriš koji šta lajkuje ili ona njima,
2: da,
1: i tako dalje. Pa da vidiš da li komentarišu slike. Pa to se ulazi u analizu. Pa to ove aplikacije.
2: E, aplikacije. Ja, ne znam, stvarno. Napred se govorilo, hoćeš da pođemo.
1: Da.
2: I kao bilo kao, da. I to je to, rešeno stvarno.
1: I to je
2: stvarno.
1: To, razumeš. Da. A sad? Sad ceo postupak ima.
2: Ceo postupak.
1: Ne znam, bilo ranije mnogo bolje to muvanje. Ne znam, kao neko, znaš, ono savršeno, pravo, ono muvanje, ona priča smotana i glupa.
2: Smotana i glupa,
1: da,
2: kao ona replika iz filma.
3: E, pazi, meni je ovo totalna frka i možda je malo glupo, ali rekao sam sebi, mare, care, sad je startuj. Ko te prati kući?
1: Mare,
2: kući.
1: Care, zamisli, on priča njoj. Ja sam te, kao, mare, care, sad je startuj. Ko te prati kući?
2: Ko te prati kući? Da čujemo kako nas vreme očekuje.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
2: Da, vrhunac toplotnog talasa ovog četvrtka, sunčano je toplo. Kažu u drugoj polovini dana moguće kratkotrajna kiša. Tako da, verovat ćemo.
1: Sutra nas očekuje, kažu, sigurna kiša, ali temperatura neće pasti. Kao,
2: hoće, hoće, hoće, sutra će pasti temperatura. Sutra
1: malo.
2: 36 stepeni najviša dnevna.
1: Znači još danas izdržite ovih 40.
2: Tako je, do 40 stepeni danas najviša.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Vreme da se pozdravljamo polako, evo sad će 10 do 10, najbolje jutro bilo sa vama, bilo Sofija i Stefan sa vama.
1: A vama je bilo najbolje jutro, nadamo se.
0: Bilo je sigurno. E, uvek negde u ovo vreme imamo običaj da se vratimo kroz vreme, da uđemo u hit vremeplov i da se malo prisetimo kako su hitovi zvučali nekada.
1: Evo, mi smo seli u naš vremeplov, okrenuli smo ključ, upalili gas i krećemo gde.
0: Da vidimo koja je destinacija.
2: Čuvam noć od budnih. Kultna pesma grupe Lebi Sol nastala krajem 80-ih godina kao četvrti po redu hit na njihovom čuvenom albumu Kao kakao. Muziku i tekst napisao je Vlatko Stefanovski, a ova pesma koju su objavili pre skoro 4 decenije predstavlja između ostalog jednu od najpoznatijih balada grupe Lebi Sol. Slušamo Čuvam noć od budnih.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, ostalo još da vam kažemo vreme kako nas očekuje. Vrhunac toplotnog talasa, sunčano, veoma toplo, kiša kratkotrajna, moguća u drugoj polovini dana. Mi joj se nadamo.
4: Mi se nadamo, kažu da je sutra kiša sigurna i blago za hlađenje, za vikend opet toplo. Ono što je za danas važno kod ovog vrhunca toplotnog talasa jeste da ne izlazite bez preke potrebe, to uvek svi kažu i svi se nasmejemo u tom trenutku. Znamo da svi moramo da izađemo, ali ono, kapica, krema sa zaštitnim faktorom, voda sa sobom. I da, sipajte vodu životinjama, sve životinje koje sretnete, njima je jako vruće.
3: Tako je, najviše dnevna od 35 do 40 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
9: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Zamislite termometar kao malog uzbuđenog čoveka koji svakog jutra ustaje i pokušava da obori sopstveni rekord od juče. Ovih dana on to i nekako uspeva, ali dok on juri brojke, mi imamo drugi posao da vam sledeće 3 sata budu nekako najhladnija tačka dana, bez obzira šta piše napolju. Dobro jutro, dobar dan Srbijo, muzika, dobro društvo i informacije koje vam zaista stvarno trebaju, a tu je i naš klima uređaj za danas. 10 do 13 radio akcija, ko se nije uključio neka to uradi, pa da krenemo.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Vanredne vesti. Vanredne vesti.
2: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
1: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: kontrolni replay u krug, u krug. Pa tako je kad skuvate svoju prvu kafu, onda verovatno tražite još jednu.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: 10.39. Ima nešto što svako jutro u ovoj zemlji počinje na isti način, bez obzira da li ste u Beogradu, Nišu, Novom Sadu ili negde u najmanjem selu negde na planini. Taj miris, ta prva šolja. Mi ne pijemo kafu kao gorivo, kao neki narodi, mi pijemo kao ritual. Sedimo uz nju, pričamo uz nju, rešavamo sve svetske probleme uz nju dok se ne ohladi bar tri puta pre nego što je popijemo do kraja. I baš zato, nova analiza svetske potrošnje kafe stavlja Srbiju u zaista uzak krug zemalja. Evo hit istraživanja, pogodite. Šta mislite, koliko kilograma kafe u proseku popije jedan stanovnik Srbije godišnje? Ako možete da pretpostavite, da procenite, slobodno. Viber otvaramo 069-30-87-646 pa da vidimo šta vi mislite. Koliko kafe u toku godine mi popijemo u proseku, pa da nađemo nekoliko, da li je to nekoliko hiljada kilograma, mislim nemoguće to naravno, ili je količina, verovatno su kilogrami malo veći, ali u svakom slučaju ja se za 10 minuta vraćam da vam kažem tačan odgovor, a do tada bih voleo da vi pošaljete porukom vaše odgovore. Dakle, procenjujemo danas svi zajedno, licitiramo maltene, koliko kilograma kafe u proseku popije jedan stanovnik Srbije godišnje. Čekam vas i vaše odgovore na 069-30-87-646.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069-077-7757 ili posetite belmondo.rs.
9: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Znači, najveće bonuse četvrtku.
9: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
10: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
11: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
12: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
15: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci. 7., 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.

0: Svaki put kad čujem ove stihove, setim se pre nekih 30 godina kada je ova pesma bila vrlo onako diskutabilna, jer su stariji ljudi se žalili zašto je bolje biti pijan nego star. Čak je ova pesma u nekom trenutku bila i zabranjivana kada je u originalu peo to Plavi orkestar, ali vidite kako to iz godine u godinu se neke stvari menjaju i lakše prihvatamo neke stihove, jer prosto ovo je na kraju krajeva umetnička sloboda, kao što je umetnička sloboda i to koliko konzumiramo kafe dnevno. A evo čemu pričamo. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Dakle, kafa, znači, nije nešto što se zove ajmo na brzinu da podignemo raspoloženje. Danas razbudi na Balkanu, to je ritual. Dakle, sve svetske stvari, probleme, problematike i razgovore započinjemo uz i završavamo sa kafom. Mi smo vas pitali, pošto smo došli do određene statistike, koliko kilograma kafe po glavi stanovnika trošimo, da nam vi izlicitirate šta vi mislite. Pa evo par poruka. Kaže Leonardo, ako kažemo da jedna doza kafe oko 7 do 8 grama, da kažemo da se dve popiju u proseku dnevno, to znači da ti je to oko 5 kilograma za godinu dana. Marko kaže, pozdrav hitovci, mislim da čovjek prosječno popije od 13 do 18 kilograma kafe godišnje. I naravno, ako može, jedan pozdrav za sve rudare, danas je njihov dan, 6. august, jedan veliki pozdrav za sve naše rudare, vi ste veliki carevi, hvala vam za sve. I to je jednostavno dovoljno. Ćao, kaže Nenad, ja mislim da ko pije kafu svaki dan popije sigurno 4 do 5 kilograma godišnje. Gordana kaže, mislim da se popije prosječno 3 kafe dnevno, oko 1000 šojica godišnje. Ok, licitirali ste, ja sam dao par tih poruka koje ste vi slali. A prava cifra kaže 12,15. Idemo onako u glavu što se tiče brojke. Dakle, 12,15 po glavi stanovnika godišnje, što Srbiju svrstava među 20 zemalja sveta sa najvećim potrošnjom kafe. E sad, ima jedan zabavan bonus za sve vas. Na Balkanu nas je samo pretekla Bosna i Hercegovina sa 14,26.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit FM. A znate kako se u Bosni i Hercegovini kaže? Daj ovamo filđan viška. 12,15. To je procenat po glavi stanovnika.
2: Još uvijek tu je, dodire čujem, kako te štuje.

0: Lako će leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: I evo jedan brzinski presek stanja, je reality check, kako se to kaže. Lagano rastu temperature, trenutno je u Novom Sadu izmereno 34 i toliko je isto u Beogradu, kod vas Nišlija 29, blago vama, šta drugo da kažem. Do 40 stepeni, kažu, bit će danas maksimalno. Što se tiče granica, ne znam odakle da krenem, ali odakle god da krenem nema greške. Od severa, evo od Horgoša, gužva je u svih 6 traka, ali to su ovi na izlasku iz zemlje, dakle ovi u tranzitu, odnosno vi što ste se već osunčali i okupali. Gostun prema Crnoj Gori je okej, što je onako malo čudno, ali dobro. Zato Batrovci, Gradina i naravno Preševo, kolone su poprilične. Ono što je najbitnije jeste da pravimo češće pauze u toku vožnje, da pijemo litre vode i naravno da pojačamo najveće hitove za celu Srbiju.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Hej Lili. Šta je sniženo do 31. avgusta?
3: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Ne kupujte obećanja. Belmondo, nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Кој е она?
1: Аура.
0: Аура?
1: Аура.
0: Енергија сваког простора.
2: Потражи ме на сајту jela.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 grama, 619,99. Lidl, isplati se.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo. 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
6: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki vešan izadlog.
4: Dudjević u najdržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.05 je.
4: Radioakcija.
2: Radioakcija.
4: Sponzor
2: Fertility Aid.
4: Fertility Aid.
3: E pa vi grobari ima danas da navijate. Partizan u Humskoj dočekuje Tobol kazahstanski. Ovo je prvi meč treće kola. Kvalifikacije su za Ligu konferencije. I sad suštinski Partizanu prioritet je ova evropska scena, posebno posle onog poraza od IMT-a, to je bilo domaće prvenstvo. Pa eto, dodatno malo uzdrmana atmosfera u ekipi. Eto, baš zbog toga današnja utakmica u pravom trenutku da ekipa Saša Ilića pokaže o zapravo neophodno ono samopouzdanje koje je ima. Crno-beli su do treće runde stigli, pa do duše onako poprilično sigurnim igrama, i to protiv Luksemburške Une Strassen, a u nju su eliminisali, rezultat bio ukupni 5-0. Međutim, Tobol danas ipak malo ozbiljniji ispit, a utakmica se igra od 9 uveče.
2: Radioakcija.
4: Sponzor
2: Fertility Aid.
4: Fertility Aid.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Partizan u 9 uveče, Humska dočekuje kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. To nekako dolazi u pravom trenutku za jedno neprijatno pitanje. Partizan je poslednje kole Super Lige izgubio od IFT-a 2-1. Samim tim atmosfera u ekipi nije najbolja. Tobol nije unaštrasen, fizički spremniji, disciplinovaniji u ritmu takmičenja. Ekipa koja neće ostavljati mnogo prostora za greške i definitivno zanimljiv detalj, najveća opasnost gostiju zove se Uroš Milovanović. Dobro poznaje naš fudbal, večeras igra protiv Partizana. Naravno, pobednik ovog dvomeča u play-offu čeka španski Hetafe. Tako da za Saleta Ilića i ekipu ovo večeras nije samo utakmica, nego pravi pravcati test. Ispratit ćemo naravno i ovo.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posjetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posjetite belmondo.rs.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Hej, Lili!
4: Mhm.
3: Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakom petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Dudović u najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Leto.
1: Leto.
0: Na Hit FM radiju.
1: Uz najveće hitove za celu Srbiju.
2: Sedim tako i slušam najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju.
3: I baš mi je lepo, baš mi je lepo.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo. I bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom od 35 pa do 40 stepeni.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Vox Combironi frižider 18.499, Samsung usisivač sa kesom 6.999, Vox presa za kosu 999.
7: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci. 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
5: Jela nameštaj.
6: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez je.
4: Hit radio.
8: Ne

0: sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sad u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na isk.rs. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
6: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Gašenje požara koji je juče izbio u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva još uvek traje, a za sada nema ugroženih, rečeno je Tanjugu iz policijske uprave Kraljevo. Požarom je zahvaćeno područje od srednjovekovne tvrđave Maglič do naselja Ušće. Prema navodima pojedinih medija, osim niskog rastinja, vatra je zahvatila i borovu šumu, a gašenje otežavaju vetar i nepristupačnost terena. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da na većem delu teritorije Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom pod kontrolom i da nema bojazni za primenom restriktivnih mera. Kada je reč o vodosnabdevanju, manji broj registrovanih poremećaja su lokalnog karaktera i nadležni organi rade na njihovom otklanjanju. U Srbiji više od 20.000 rudara iz podzemne i površinske eksploatacije obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine i veliki rudarski štrajk u Senjskom rudniku za bolje uslove rada i veće zarade. Širom rudarskih gradova i opština dan će biti obeležen svečanim akademijama, polaganjem venaca na stradalim rudarima, kulturnim manifestacijama i nagrađivanjem najboljih radnika. Fudbaleri Partizana dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 21 sat. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu zemlje, kao i u Pomoravlju i Banatu, uz lokalni razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Jedna je Sevida i konačno stiže u Niš.
8: Imaš mišice da otvoriš vrata.
7: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čair, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida, Čair, budi deo spektakla.

0: vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 14 časova i 13 minuta.
0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: I dobar dan narode, pozdrav sa Hit FM-a, ja sam Lola i tu sam sve do 6. A i da, evo, već je 6. august danas, sad ne znam za vas, ali nešto zaista lete ovi prvi dani meseca, ali rekla bih da je to obično bude povezano i sa tim da na početku, ovako, ja svakog meseca trošimo platu, provlačimo karticu kao da imamo ono neograničena sredstva na njoj i uopšte ne razmišljamo o tome, ali rekla bih i da je to sasvim u redu jer leto je pa sve nekako ide lakše. A i mi ćemo lako danas da prođemo zajedno kroz ovaj ostatak četvrtka. Da, muzika je spremna. Hitovi u nastavku su naravno izabrani i za danas. Slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju i nastavljamo ovaj dan sa jednim sjajnim duetom koji znamo da volite. Emina Jaković, Saša Kovačević i Još ti se nadam.

0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Čuno i veoma toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu zemlje, kao i u Pomoralju i Banatu su mogući pljuskovi. To je ono što nam zvanično kaže vremenska prognoza za danas, pa verujem da ćemo se svi i obradovati ovoj kiši.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveće bonuse četvrtku. Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold glazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita. Never.

Princi starije, ono što smo upravo slušali u tačno evo 12 minuta do 3 popodne, a ono što nas ovih dana podsjećaju jeste da ne provodimo previše vremena na polju, pogotovo u periodu između 11 ujutru pa tamo do nekih 5 popodne, a ako baš moramo negde, onda nas podsjećaju da nosimo obavezno flašicu vode, da imamo kod sebe nešto slatko, neku grickalicu i dodala bih da definitivno nosimo neku laganu garderobicu koja onako iole može da nas hladi dok se krećemo, neka lepezica, a imaju sad da se kupaju oni ventilatori za poneti, znate sigurno, tako da to bi bila pomoć u ovim toplim danima, ali eto da podvučemo samo još jednom preporuku, a to je da izbjegavamo boravak napolju između 11 i 17 časova. Dobro, sad definitivno možemo nazad na muziku, slušamo Marinu Visković koju izgleda neko baš naljutio čim peva pesmu koja kaže boleću te zauvek. Dobar dan!

0: molim.
1: Vi slušate Hit FM, tačno je 5 minuta do 3.
2: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
1: I Jogi, šta nam kažu meteorolozi za danas?
5: Da, vedro, sunčano i veoma toplo, to je ono što vremenska prognoza najavljuje za ovaj prvi deo dana. Poslepodne sad na istoku, jugu i jugozapadu zemlje, mada i u Pomoravlju i Banatu, to da budemo potpuno precizni, najavili su nekakve pljuskove, potencijalno i sa grmljavinom. Pretpostavljam da su se mnogi od vas kada su videli, ako ste to videli na vremenskoj prognozi, obradovali s obzirom na to da je jako toplo bilo ovih dana. Ja se jesam obradovala kiši.
1: Iskreno obradovala sam se i ja i samo želim kratko da prokomentarišem koliko je zanimljivo što se sada posle ovih toplih dana svi radujemo kiši, a onda za koji mesec kad bude kiša onako non stop padala, onda ćemo da budemo u fazonu, jo, kad će prestati ova kiša.
5: Jeste, nikad čoveku ne dovoljiti, udovoljiti. U svakom slučaju, da, ostaje i danas dosta toplo, idemo i do 40 stepeni u zemlji.
1: Tako je, hvala Ogi.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
9: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Ko je ona?
11: Aura.
10: Aura?
11: Aura.
10: Energija svakog prostora.
11: Potraži me na sajtu jela.rs.
12: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
13: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

Ali zaista je jedan od boljih stihova, kako kaže Aleksandar Radović, hvala, ali ne hvala. I to je ono što smo upravo slušali u ovo 3 popodne i 16 minuta na Hit FM-u. Naravno, dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu priključili, slušate Dan na Hitu. Sad 6. august je danas, dosta je toplo, pa je svakako preporuka Automoto Saveza ovih dana pravljanje tih nekih češćih pauzica u vožnji. Kažu na svaka 2 sata nekih 15 minuta pauze. I da, kako se približavamo vikendu, jer jel te četvrtak je danas, tako su gužve na granicama sve veće. Evo gledamo ovde kamere, kaže, odnosno vidimo Horgoš, Piljani, Gostun, Gradina, Preševo, takođe Šid i Trbušnica, onako nagužvali ste se fino. Da znate, ako ste negde krenuli, svakako ekipa sa Hit FM-a vam želi srećan put, lepo se odmorite, lepo se provedite, opremite se hranom i grickalicama ako ste zaista negde krenuli, a mi smo naravno opremljeni najvećim hitovima i u to ime slušamo Dinu i Milu. Dobar dan!

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam feruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Samo na Hit FM radiju.

jutro si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci. 7., 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.

Ksenija i Koja i ti, ono što smo upravo slušali. Ja vama, narode, dobar dan, slušate Dana Hito. I sad mi ovde ovako između pesama čitamo i komentarišemo naslove i kaže jedan od njih: krenuo na more, a onda šok na granici, vratili ga zbog samo 3000 dinara. Odnosno, o čemu se ovde radi? Znači, poenta je da ne možemo da pređemo granicu ako imamo neku neplaćenu kaznu. Pa kako je sad jek sezone putovanja, svi negde planiramo da idemo, definitivno jedna od prvih stvari koje treba da proverimo jeste naravno da li nam pasoš je ono u roku, da li možemo da pređemo granicu, i to je da li smo, i takođe da li smo izmirili sve ovo, i onda smo bez brige i onda zaista možemo preko granice. Dobro, a sad nazad na najveće hitove, Georgijev i Zbogom ljubavi, a vama dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: Lili. Šta je sniženo do 31. avgusta?
1: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 16 časova 11 minuta, vi ste na Hit FM-u, slušate Dana Hitu, tu sam ja Lola, tu nam je Jogi.
4: Dobar dan, tako je, poznatije i kao 4 sata i 11 minuta. Dobar dan, pozdrav sa Hita, ako ste upravo završili sa vašim dnevnim obavezama, seli u kola i priključili nam se, recimo, tako neki raspored. Bićemo s vama sve do 6, ono, standardno, mi puštamo muziku, između muzike čitamo naslove, je li tako?
3: Jeste, čitamo naslove da prekratimo vreme i vama, a i nama ovde na poslu, tako je, kaže naslov... Top 5 pesama bez kojih ne može da prođe 50. rođendan. E sad, zanimljivo je što su baš naveli da je to 50. rođendan, onako baš, ali eto, napravili su neku listu i sad...
4: Meni se čini da ni jedan rođendan ne može da prođe nekad bez ovih pesama, ali da se sad fokusiramo na ovaj 50. Dakle, ima ta lista od top 5 pesama, jako zanimljivo je da su se dve, koje inače često slušamo ovde kod nas na Hit FM-u, našle upravo na ovoj listi. Dakle, jedna od njih je Bajaga i Moji su drugovi, Biser i Rasuti, jel'
3: naravno,
4: tako?
3: Naravno, i onda Vozić čuveni da ali se eto, napravi.
4: To se sluša i na rođendanima ovako, inače to, ili na nekim proslavama, ili na proslavama 10 godina mature, jel' tako?
3: Jeste.
4: Dakle, mnoge proslave ne mogu da prođu bez ove pesme, tako da možemo da se proširimo malo tu temu na ostale proslave, a druga je...
3: Druga je Plavi orkestar, Bolje biti pija nego stare, i ovo je definitivno pesma bez koje ne može da prođe ni matura, ni ono 10 godine matura, 20, evo ni 50 je rođendan, apsolutno pesma koju slušamo uvek, mislim.
4: Molim lepo, ili na, recimo na svadbi, pa uveče već ono oko 11.
3: Aha, kad treba fajron da se najavi.
4: Kad su tako, ali kad su svi onako zagrejani na maksimum posle celog dana svadbe, kreće ovaj to, Bolje biti pije nego stari, jel tako, da?
3: Jer svakako jeste, da.
4: Ne, nećemo to, nije još uvek 4 sata popodne, nije još uvek vreme za te priče. U svakom slučaju, da, a evo ga Bajaga u nastavku, jel tako?
3: Jeste, evo slušamo Bajagu i kad čujemo ovi Moji su drugovi, definitivno možemo mi ovde ovako voziti sad u firmi.
4: Ma, apsolutno, idemo, pušti pesmu, mi idemo da se namestimo.
5: Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde. Sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
2: Skroluješ. Klikneš. I upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
8: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Hit FM radio.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I zvanična vremenska prognoza za sutra nam kaže prepodne pretežno sunčano, ali posle podne je onako promenljivo oblačno sa nekom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Čak i što se tiče temperature, bit će niža nešto sutra nego što je bila prethodnih dana. Kažu meteorolozi, maksimalna dnevna će ići od 33 pa do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najjače bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Dudjeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Stižu.

Jeste pesma Lagana Da, tačno je 12 minuta do 5. Dobar dan, dobrodošli na Hit FM ako ste se umeđu vremenu priključili. I sad 6. august, realno ovaj letnji raspust već dosta dugo traje, ali definitivno ako neko zna koliko zapravo traju raspusti, naravno to ste vi sa klincima koji ste ispucali onako već gomilu ideja kako da ih zabavite, kako da ih animirate, pa sad to su bazeni u razna kupališta u ovom letnjem periodu, ali ako vam fali neka ideja za popodne, tu je Vračar letnji festival igre i filma. Znači, to je sad u subotu, 8. augusta, pa eto, ako ćete biti u glavnom gradu ovog prvog dana vikenda ove subote, da znate da će od 6 do 8 biti sportske igre, razni neki poligoni za decu, tamo lepo da se istrče i izmore tamo, a od 9 uveče počinje film. Eto, onako lepo na sve su mislili, da se zabave klinci, da se zabavimo i mi odrasli, tako da ako ćete na letnji festival sad na Vračaru u subotu, lepo se provedite. I naravno, bitna stvar jeste da je sve, za sve ovo ulaz besplatan. Kao što je besplatna i naša sjajna lista sa hitovima, u nastavku Tropico Band i Zauvek tvoj.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
4: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
9: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
4: BPM, satovi i nakit.
10: Za sat ispred svih.
11: I tačno je minut do pet popodne. Tega odaste slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Nikad kao Bane i dobar dan.

0: nije nam dovoljna 1001 noć, tačno je 5 časova i 10 minuta, jeste.
1: Da.
0: To sam ja, Lola, to nam je Ogi, vi ste na Hit FM-u.
1: Da, na, najveći hitovi za celu Srbiju su na našoj playlisti, eto to su neke kao zvanične informacije, 5 i 10 je, mi smo malo čitali naslove umeđu vremenu, ali tako Lolo?
0: Tako je i sad jedna od možda nezvaničnih informacija, evo da je sad možda neko vreme, neko kasnog ručka, rane večere, zašto da ne?
1: A možda pre rane večere, da. Nekako ručak je već prošao, čini mi se, sad zavisi naravno kakve su vaše obaveze, dinamike i planovi toku dana. U svakom slučaju naišli smo na naslov koji, evo kad je već Lola pomenula hranu, kaže Taste Atlas, to je jedna, dakle, međunarodna, kako da kažem u stvari, to je lista gde oni proglašavaju najbolju hranu, najbolje gradove, gde
0: jeste,
1: se najbolje
0: gde oni
1: jede.
0: Idu da jedu i isprobavaju hranu i onda oni tako ocenjuju šta oni misle da je najbolja hrana
1: tako
0: na svijetu.
1: Je, dakle, eto, svetska lista koja rangira hranu i gradove u kojima se ta hrana i države u kojima se ta hrana priprema. I sad proglasili su grad sa najboljom hranom na svijetu i to je...
0: To je Napolj u Italiji. Kažu da oni imaju najbolju hranu na svetu. E sad, da li bismo se mi sa Balkana ovde složili? Pa ne bismo.
1: Pa ne bismo, vidim da su ljudi već dole u komentarima ispod ovog naslova posvađali na tu temu. Ali u svakom slučaju mi smo htjeli da pitamo i vas. Gde je to najbolja hrana? Koji je to najbolji grad u Srbiji? Gde, to jest, grad u Srbiji gde se nalazi, gde možemo jesti najbolju hranu? Po vašem mišljenju, da mi odradimo jednu anketu, napravimo mi našu listu.
0: Napravimo mi lepo našu listu, jer okay, kao najbolja sa ko je rekao da je najbolja hrana u Italiji? Ajte, mislim, okej, okay, da, volimo tu hranu,
1: ma ko
0: ali...
1: Ma su oni, šta oni znaju? Dajte da čujemo mi ovdje. Znači, pišite na Viber Hit FM-a 069-3087-646 koji je grad u Srbiji sa najboljom hranom?
0: Tako je. Pišite nam, znači, za koji grad vi mislite da ima najbolju hranu ovdje kod nas u Srbiji, a do tada slušamo naravno najveće hitove, slušamo Anđeo. Dobar dan. Dobar dan.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
5: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I definitivno je kiša pala.
2: Da, kiša je počela da pada umeđu vremenu ovde u Beogradu, makar na Slavi, a čim padne kiša, novih 40 stepeni koje je bilo u toku dana, dakle ono što možemo da očekujemo je sparina.
1: Ja, nije što je vruće, nego što je neka sparina, tako što bismo mi ovde na Balkanu rekli, a to isto što nas očekuje i sutra. Kažu, prvi deo dana pretežno sunčano, u drugom delu dana nas isto očekuje neka kiša, pa eto da znate planovi za sutra, da budu u skladu sa padavinama.
2: U skladu sa padavinama i vremenom. Ono što je super stvar što se tiče sutra, sutrašnjeg dana, je da će temperature ipak biti malo manje nego što je to slučaj bio posljednjih dana. Idemo i do 36 stepeni u zemlji.
1: Odlično, sjajno, hvala Ogi.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: odličan jedan duet, Mina Jaković, Željko Joksimović, kao dva aviona. Tačno je 10 minuta do 6 i ti, Ogi i ja smo kao dva aviona.
1: Nisam očekivao ovo, da. U svakom slučaju, kako vam ide ovaj četvrtak za sada? Da li ste možda pokisli negde umeđu vremenu u Napolju? Ovde, makar u Beogradu, je počela da pada kiša na Slaviji, pa je nešto stala, pa krenula, pa tako.
0: Jeste, i sad razmišljamo kako ćemo kući, verovatno ćemo ostati duže, jer se niko nije pripremio na kišu i svi smo došli u papučama, jabankama i sad je to problem.
1: Ali mislim da je dovoljno toplo da sve jedno može. Ta kiša je onako, to su letnji pljuskovi, ništa to ne predstavlja nikakve probleme, ali eto, prosto da znate, ako možda kod vas još uvek nije počela da pada kiša, a vidite da su se ovaj oblaci navukli, moguće da će pasti.
0: Moguće da će pasti, to je ono što nam vremenska prognoza kaže za sutra. U prvom delu dana sunčano, u drugom delu dana moguća kiša, tako da onda da pravimo planove i da se obučemo, obujemo u skladu sa tim.
1: Tako je, u odnosu na to kakvo je vreme.
0: Jeste. A ono što kod nas sigurno jeste, to su najveći hitovi za cijelu Srbiju. Slušamo novosadsku barbiku, odnosno Natašu Bekvalac.
1: Pa prema tome, dobrodošli na hit.
0: I Pset, dobar dan. Dobar dan.

0: prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letni užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno nam je 6 sati i 10 minuta, večer na Hitu nam počinje, Bucalo sa vama je sve do 9, a danas dosta toplo, ali evo koliko gledam, počela je malo kišica u Beogradu, a i po nekim delovima Srbije, taman malo da se popasimo i rasladimo, što da ne, prijaće nam, svakako proćemo danas dosta temica vezano za vikend, vezano za putovanje, ako smo krenuli negde, želimo vam srećen put, a mi već idemo u najboljem i najlepšem ritmu, jer su nam tu naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Pa ćemo započeti mi s ovim laganim i prelepim. Stiže nam Marija Šerifović i Deo prošlosti u nastavku. Dobro večer još jednom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Šta još treba da se desi? Ti ja smo samo rođeni bez je. Kaj neke kaj, samo neka svira muzika.
0: Hit Radio.

kombinacija najvećih hitova za celu Srbiju i Hari Matahari, pa nema bolje realno kombinacije. 6. avgust, četvrtak, 6 sati i 30 minuta, a vreme u Srbiji trenutno onako podeljeno, negde kišica, negde sunce, pa ajmo mi odmah da se pripremimo za sutra. Kažu tokom prepodneva bit će sunca, a posle podne se očekuje neka kišica, realno taman da se malo rasladimo posle ovako toplih dana, prijaće nam, temperatura ide do 36 stepeni, tako da brzo ćemo biti suvi ako padne kišica, pa je to neka win-win situacija. A mi uz takvu situaciju naravno dodajemo najveće hitove za celu Srbiju, dodajemo grupu Film i dodajemo naravno dobre vibracije.

0: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 g, 619,99. Lidl, isplati se.

Svaka nema ljubavi ima najveći hitova za celu Srbiju da poprave raspoloženje. E pa ljudi, 6 sati 48 minuta, pa ako je nekom ove godine jubilarni 50. rođendan, čestitamo odmah od srca. Ali povodom toga našao sam na portalima top 5 pesama koje obavezno moraju da se puste na takvim proslavama i da naprave ozbiljnu žurku. Pa ajmo da krenemo. Plavi orkestar, Bolje biti pijan nego star. Ovo je već u samom startu jaka i odlična. Stoja moje srce, Ostariti ne sme. Marinko Roković, Skitnica. Sanja Đorđević, Mutivoda. I Bajaga sa pesmom Moji su drugovi. Naravno, Plavi orkestar i Bajaga su na našoj listi. Nećemo sad upravo njih slušati, ali ova pesma koja nam upravo stiže može da napravite kako odličnu žurku, da li bi 18. rođendan ili 50. To je uvek sjajna pevačica Nina Badrić i pesma Više smo od prijatelja u nastavku.

znatem zonu, kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim bum.

dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci. 7., 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Dženane, hvala na prelepoj pesmi, laku noć, ali 7 sati 11 minuta, pa ne, planiramo još da zaspavamo. E pa dobro ljudi, četvrtak, nekako rezervisan za kvalifikacije Lige konferencija u sportu. To je inače fudbal, igra danas Partizan od 9 sati protiv kazahstanskog Tobola u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Očekujemo realno pobedu Partizana, realno, bolje srpski fudbal od kazahstanskog. Svakako navijamo, pratimo, ko nije u fazonu sporta, stiže nam Jovana Pajić i prezime se briše.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Veče na hitu i dalje u toku, Bucalo sa vama, 7 sati i 30 minuta. E pa ljudi, ako ste mislili da ono da ste platili sve čestitke pre polaska na putovanje, valjalo bi da proverite to još jednom. Jer evo upravo čitam jedan naslov da je jedan čovjek vraćen sa graničnog prelaza zbog neplaćene kazne od 3000 dinara. Tako da realno, zamislite ono, krenete na more, ceo onaj haj, pevanje, zezanje, bukvalno ste na korak do mora, osjećate već onaj miris i onda vam neko kaže vratite se kući da platite na primjer neki parking pa krenite opet na more. Tako da ljudi, proverite još jednom, a mi idemo na najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam Toše Proeski i se ovo premalo za kraj.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugo.

Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.

0: zagrlim te.
1: Mi možemo da potražimo sunce jer nam je upravo zašlo, pa ko je planirao da krene danas na odmor, idealno vreme je da to i uradi i započne svoje putovanje. Taman dok se vozimo ili tek treba da krenemo da vidimo mi stanje na granicama. Pa kažu iz Automoto Saveza prelazi za Batrovci, čekanje 3 sata, Šid 1 sat da se izađe iz Srbije, Preševo 20 do 30 minuta, Horgoš Mađarska čeka se 50 minuta, na prelazu Horgoš 2, 2 sata da se izađe iz Srbije. Što se tiče Crne Gore, Gostu na automobili čekaju 20 minuta, Gradina sa Bugarskom čeka se 40 minuta da se izađe iz Srbije, 30 minuta da se uđe. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, tako se dodaje. Naravno za kamione, standardno na Mađarskoj i na Hrvatskoj čekanje malo duže. Tako da ljudi, ako smo trenutno ovde gde se čeka malo više od sat vremena, polako, strpljenje, poneli smo dovoljno vode, poneli smo dovoljno hrane, ali nemojte ni sve da pojedemo, ima malo duže putovanje. Svakako, ekipa Hit FM-a vam želi srećen put, a mi nastavljamo sa muzikom i najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam eurovizijska pobednica Marija Šerifović i Nisa Mandžu u nastavku.

Svetoborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
1: Slušali ste vanredne vesti.

Bajega na vrhovima prstiju na Hit FM-u 8 sati i 14 minuta. E pa, pošto je 8 sati, dosta nas je već završilo sa poslom, pa se uveliko krenula malo do glavnog grada na neku piću ili neku šetnicu, kao i da se svrati nešto se obavi. Naravno, dosta nas i vraća trenutno sa posle, jednostavno prolazi kroz Beograd, pa ide mi da vidimo kakva je situacija na ulicama, jer dobra priprema uvek znači. Što se tiče autokomande, trenutno je lagana, Branko most nema zadržavanja, sve teče kao Dunav, autoput trenutno čist, Gazela smer ka Nišu ima gužve već na početku, tako da malo strpljenja. A zašto baš je gužva na Gazeli? Zato što se trenutno ispod autokomande radi, pa se trake spajaju. Što se tiče smera ka Nišu, je leva traka je za kontrasmer, dok može da se vozi srednjom trakom i zaustavnom, eto da znate, da se pripremite ako ste trenutno na Gazeli. Slobodno ima znak za zaustavnu traku i može tu da se vozi, da se ne brinete. Naravno, mi nastavljamo u dobrom ritmu, želimo vam srećen put i gde god da ste, Čegi i braće Blues Band u nastavku.

E pa ko o čemu mi Srbi oklopi, naravno, a tako izgleda i onaj čuveni Taste Atlas koji ocenjuje hranu. E sad, izabrali su najbolji grad sa najboljim jelima i znamo da smo odmah pomislili da smo to mi ili neko sa Balkana, ali nažalost ljudi, verovali ili ne, nije tako. Sad, opet da ponovimo, verovali ili ne, u pitanju je Napoli u Italiji. E sad, isto tako dolazimo do toga da se njima izgleda jela pizza u tom trenutku, jer da su se spustili dole do juga, do Pirota nekog i probali malo kobasica, ćevapčića i neke ljute papričice, ono bi se onako promenilo mišljenje sigurno. Tako da ljudi, ako trenutno pravimo neku večeru, prijatno vam bilo, ko je na putu, srećan vam put, a mi nastavljamo sa muzikom.

0: svoj najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

I dobro večer ljudi još jednom. Bolje bi ti bilo. Tu smo oko 9 sati, pa šta su nam planovi za večeras, neko spavanje, možda neko putovanje na odmor, završavamo upravo smenu ili idemo na neki date pa smo onako malo, malo nervozni. Svakako ljudi, šta god da radimo, to su samo najveći hitovi za celu Srbiju da podignu raspoloženje na maksimalni nivo, a nam upravo stiže, pa čovek koji to zna, uvek odlično da odradi svojim pesmama, Dino Dvornik i Neću da znam za nikog osim tebe. Ljudi, dobro večer još jednom.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

Vrborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.